ti lo nyi wu yi na rang se de lo ju ti ku ti ma du mo lo wo me ore la shin de gya zo mi shin da rang yi na ci je no rang yi me ot ne ga u zo pe je na aku tenpa ka tam ten me ore la aku tenpa ka mu se ka nyi me aku tenpa aku tenpa na yu ti ga ama ten me ne zang ga ra su shun me ore la ne zang ga ra yi e chik ne zang su na ne zang su bu tom chen na rang yu zamba na ro de yong yi me ore e chik aku tenpa se chen da ama se oi aku tenpa yi yi na zamba na ro de wa nyi ngri u shun me ah chi chi nyi Aran sampai kiri ni, orang sampai nak rodu nol ni. Ya, tapisan ni ni kan ni om dah. Ama binang se tapisan ni kan pelong me bos tang udah dem dem nol chun me. Aku dem baca sampai halam dem nol chun me berah uzum di. Big sampai uzum di ama ke bos tang ni kan loye big green ni om dah. Tapi mix ya mix ke seram me. Ijuk nol tu ama se dah. Aku dem baca esok tu penang rodu ya panang cuci. Wei, aku dem baca ik sampai jeda sini sun. Mesin aku dah terlalu terlalu ni ye. Kesini orang, ama binang zamba mesin zamba tu, aku tu mbak zamba halam je mesinum. Udung aku doya ya, aku ya aku ina, aku tu udung aku doyim ni dah. Rangke kewa perlu tu mato minum ini, ud mesin mak tu dah aku ya aku ina, jadi mesin mak kewa je mesinu dah. Rangsi aku tu mbak pengu tu kapsan rayum ni. Iji kita, mulai hilir uci ya udah. Ta, shologa nada cecaru ya dong. Jangan jual jual cuper show. Contam kuna luna sim dungen neba cinye ba. Dadagi sonamji dega jazu tobar shuni ta nadaji sushango wanangdo loni na nadbanasha orela nadbanasha ngwayadum nadbanasha ngwaye juchi ya ta nadbanasha khosu nekap ge dewa phug dewa ni na dadarang birsha si khosulo shubuji si khosulo ta dadarang khosu sinun loni na chonam kuina ni na chok nam ni na kachi suguyi na madime chok gono loni na na matirasume chok chinom ni ore chok chuni bejenega ondome dongshala sumjuno yena chokchu dy sumni chokchu je gaya lo yena chokshi shara lo no changni direction blino me ya chosam shi yena shara ne lo breje lo shara ni izu cham shi ni otsha ore gedia izu ti tseje nam ga yare ore doya izu ti mang ga wo tengo chokshi cham shi dombe go shong lo chi uchine ga bo on sarame da ore 이직세 초남년아 가지 수고이나 니조 된다입니다. 초남 꾼나 르낭 셈 동에 내바 진예바 다 나바수 노이나 녀말미야도 르낭 셈네 녀나 르이나 랑 르보 다 르보 샤나자 다다 거 우트모도 라술라 양 르보 타나 노이네 셈 샤나자 노라 양 바티 르보 네셈 네가 네 수군라 시노이네 녀고 초남 꾼나 르낭 셈 동에 녀나 다 심기도 모노래라 네바니도 우드나셔 나드바오레 진예바니나 거디 노이나 니고도 나임 동네 네바 진예바 대다니다 대다니나 빌강보샤 빌강보샤 대다 다기 소남기 니나 다 계속 좀 쉬어라 비낭스 준주 좀 좀 예사니 고 소남 거디 모노노 오래라 기와 하치도 고소도 노메 다 비낭게 기와 강부지 수상어줄로 니나 내가 계속 토벌쇼 대와 가와니나 다 나빠깡부 내놔서 무누쇼야 비르샤 대와 이즉 심신우 대와 가와 자송어도 하나만한 매너야야 강부샤 자송어도 토벌쇼 내말은 해야던데 다 계속 준비쇼 올라서 티세 말하면 야 오면너야 나를 강부랑 수수 인예 삼로통 고습 다다 준주 클로야 제와사니고 놈에 어딜라 제와 강부 오청어주 예송무통 고습 다 니버치 Tata ti naza munu shongyo ti minu ya ya, ta nadba nangshya si mun la miyadu nyo yana sumba jisi su. Tata kuwa jisi do namiyang tele nyamma yi. Chowe chanchu senpa yi dewa yumi chido shu. Chowe lana meba yi dewa yumi chido shu. Nyi naga nini, ta kiba munu. Tata kuwa jisi do nyana, tata nyana nadba nangyam shu tata odera. Nadba nangshya pendo ya yuji tata ti naza munu chu ti minu ya ya, kuwa jisi nyana, kuwa ji munu mushong senpa. Biri kambu sanji ke sara yara kai masara samba orela ijik nye biri tunda ya yu nye tata na ngada chanju ke sim kuru shuburu mati rasume tiya na ngatsari nakt orela chanju ke sim nadaha kiburu kitanji naga sumnum nye ti je silo nye na gyabu dabu sim ye nye di gyabu ina na rang gyabu shung ya ijik mishin manangsha pendo ya yume udungodo ya ya na rang sanji shung sanji ijik sanji caru shuji Mishin manangsha pendo ya uzumni, chanju sim kedang ti. Ti ji silo nyana, chukzi dabu nyana, robo na ore, nor sim jendegi na ore. Bir siya yulo nyana, binang shubu chisu, nor nakamu na ya ya, deya gaya gujma, ore la, idmado ya ya.

chelam di number chelam na je chi chelam je cha ja wen da be na adang de no rimon ye de mare rimbu minum da ichime adang dizut yar kun ton chi ne dizut di num dizut bli je adang ju pe gen nang tok gen mo su ngap gen mo su ding gen mo su na ka na go no be no dizut le ten ya jar na dang chu ne jar nyo bo chu chu dum sta de be ko nam shi ji ge chu ya se jar ji de adang je pi chu ne nang na go jo num adan sha che chune ne pe ngar bu tap tap jin su ne ne be ge nam nam chi chu nam so ni undun je yak bu le pi ka fro chi ning zilang ding sa nang ga gro chi ngak bu de ro dum e ngak bu le te nya te atan ke bu nyang chi che ge dum e nyang che ge lo ten se nyang khra khru dum da e nyang khra thu le te nya da tu te ka mi ga che cham be de ne yo dum e je jim ni ye dum ta je jim ni na mi ti se cham ne de e chi tor de ti cham ma si du le cha cha ne mi ti se si tong bo e chi hang bu ge bu de no du ye nom da e chi be tor je bo su je jim bi chi dang no min cha cha na dang ji top je ning du ning am shi mo bro du chi ki mi ga de wa ne ye jun dun ro da de nyen chi chi ri ye se pe ng la chi ni mo nom pe chi ta ta de je mo sum pe chi na ta ta jen ko ro ne ne chu de un ju ne ma ri yum ya bo chi chu lam ne nga ta je no mo men chu na cha cha we na Pena Chajana, Ronald Lambda, Dena Satani, Denum. Pena Chajana, Rudit, Chusurana, Tortu, Gabule, Lemnace, Indiana Melon, De, Yakila, Yedum, Tatino, it image. Indiana Melon Metas, you got some ranch, you bet, Legarni, conductor, Dunla Samla, you got Tom Corgabus, Lemnace, Dunim, and Metas of Blair, Donella, Lemin Gorace, Bubji, Bubji, Yella, Ninga Shajan, Hont Rudome, Honti, Mina Minjuna, that's soon you know me. Tatino Chajana, Sendipsi, Hachato, just so which matter. 탐지기면 김에다 보이매 야보 비 뒤뉴만능 뒤다다 뒤 탐아지지 가야로도 비세가 키노노 백세 아담 우주 만니 나타 지나다 보이면 저 짜진지 노 쪼부티 유도 있는 것만 다 자갈 술 럽정야 귤 다 간제지 미나 산제 민락 논주 베스 비세가 키노베 다 비미나 아담시 딱딱하게 샤지노메 다 데이노 캔슬이냐라 에스 냐라 네다 마다데다 챤닉시 문진 냐야 즉 챕터 대샤 문우데 게 이제 미감 항성입니다 다 민중 대소인이 이제 항상 그 만매 우치 살부디 멘물매 우도다데 규신이 규신나 제신 넷 노디 감 돈노 챤닉시 우도 소르부 규직나 넷가 도당 인물 맨 인물 미고 남제 인물 이나야 챤닉시 돈노 란마다 보는다 우다다 어떤 규신이 말 숭유지 지단다 챤닉스 야오집나 쿵룽 데스 제가야 남나데 넘신다데 산이 멘더스 소뉴 지진네 제고 강보데 챤닉스 말을 지진이니 베리 강 란하보는 제스문 노아니는 너는 뭐는다 다스니고스니 다도 웃다도 지진용서 지베 미지 제가 지금 럽좀 빼 지금 야오라네나 촌에 셀프가 문노데놈 야보자든 운든데놈 다 지금 냉고 다 줄을 돌대야단 미시에 직보 남자가 되냐 지금 Shubutensho nashe, Tajesho, Shubusiti, Kyosho nashe, Alimni Nyunsho, Shubutio nashe, Le Lansho Yasue, Surangshat Nyunum. Yabo Sorebuna, Mal Mengang Odo, Sungyunum, Se Rumbukona Soreb, Labahani, Tajaji Lamason, Izekona Soreb, Labahani, Ejigo, Rang Guno Longegona Soreb, Labahani, Tanya Sangye Gowang Tartu, Kayik Samunina, Soreb, Labahani, Honyenum, A Soreb, Labu Juje, De Kulon Chudansi, Tejamun Namnade Gosum, Kulonji, Sigosunina, 네 엄지 네 작가인 네 텐리아스 나도